Sundaizo kadi Melvin Ongkino dari tempat ko ngavi Sundaizo do onuman dia sudah terbaik na ngaku pun nga kanau kita ngoto kozo de Maria tati omis kutingan ondo mo no o ginapo do pokon ka BFM rekod pinasi.